0: Mami kacho se yedi sima aduanan ede ko aye ano great for aso ye na yakuti omdomo ede maye sima aduanan amunyina ne ye sima aduanan ana yedi ma wonu yebe besan ababeto aso mami ka se no nsia ebodi kasebon bebo kasebon na chi no aye me kurantu mi ede beto aso eji sabe de yenko na yenko ano great for aso ye na ya komo na kwaba ya mini pa mo kwaba
1: ya nyado eja manso
0: ya mini pa bene nshia
1: said we dika aka na ye adno of grace chapel na woni ye edi ehia mu na anope said ye na otwida bia ye di ehia mu no anope su ye anopa sonko a wosuru nyankopon amane nsa so wodi na kunya kesia ba besi kumasi abrepo highways last stop ba bi etwa na doan ho na ye tenase ye tie ni panyina enu masem na ye council da me pawcho to amni kabra bepim wodi ye bra na fo ni behwe de ye koso because ona wo ba no edi adanse ye se eti bia bi se wo ho ana ye chini ana ya nante aye nhunu hwi ye odifo na na wo he wa mantem da bi ye hwa dadada me pa cho ni ye na wo ni ye di ahia mu nti me pa cho ba bibia wo bia to me kabra be pim na wi ase mpanisi pa cho facha me wadaruma mpanisi di ope bibia kwa kwa to akobokoto kwa nke ye na bro me pa